0: kuliza chenda mwenye katanya sinya fama Radio Sapiencia inkuruza ya magazi.
1: Mawulire okuva kusenge jero ngaga kutusibwako statewide insurance company Swiko

0: Mulamua, Yesu mulamu, muze, nawe, edaka tukutuse kubu baka buno.
1: Buruno, saru nkumo, mutu, kirivu, na yedi landiga. Kitawe ya lipoki numulamba bandake, waluwe tuita kusaza, Masaka. Iranga yina mujulidwa. Yasika saru nkumo, mulubidi tama nyitua buru unja tanka nipu. Nije dukakasa, nti mugwalu kumimuru nana sangu mokaga, yali mulubidi wa mteso mbelebelie, ngalabi diwa bali kudembe. Saru nkumo, mchikula che yali wabusungu. Ila chofola banti awoleza haba ino busungo betumbizi. Yali mukambwe. Bruno Seru Nkuma yali netima. Yali mwepansi. Nene yafuna mune ya msomesa yibadu kutenga. Na msomesa ya chikatoliki. Seru Nkuma ni yeru wana konyo gorula maisake. Kwe kubatizibwa ili ya Bruno. Nga akolo nebagendo kutibwa. Baba genda. Na itamuganda we bosa. Ngaba ite uwe. Bosa. Agana afanga sinizemu. Ndeterayo. Bosa nale itendeku. Kichate, andu gana kufiri ya dini, tikali kwa kubi yonsari. Aba geno kumiwa wati na mga antizayo. Kuzi na Yesu ya fenyota. Kino kitu igirizo kwefisa. Bulo seru nkuma ya fuku wa mtu wa mulu njenyo. Hakati nba mtu wali na mugongo. Ila natibwa niba nenga satu juni. Lukumi mulu na achi na namu mkaga. Nga wamiya kama kumi ya satu. Nga betu gambia ye muwaliriza wa femukuruanyi seri kemo. Na abali monsonga. Kwa batali mbufumbo putukufu. Atena abatamivu.
0: Obu bubako bukutusidwa ko mukisera kino ekyokujukira nokwefumitiriza kuba julizi ba Uganda Energy Radio 9 munyaka tonyise nyafama
2: Radio ya Kelezia.

0: Webale kutuuliriza.
1: Ya radio Sapientia Enkuluze ya magesi Tolina kukajara
2: Tolera ano mkutale karele Kivaita viva mtu Ndunda nyanya Mkene nga vovira we
3: Unabana Omugati kwemba temanyinti kwa pei Sabuni atabi.

0: Sale kutuuliriza.
1: Ya radio Kapiensia Inkuluze ya magesi.
2: Na yiba nange, mwete musobola kusirisa kumwana. Ya ganye, mumutere ko radio Sapiensia.
1: Senda mwenyaka tonye senya fama. Inkuluze ya magesi. Eno ya radio chenda mwenyaka tonye senya fama.
0: Radio ya Kelezia.

0: mwagale kutuuliriza.
1: Ya radio ya biensia inkuluze ya magesi
2: na yiba nange mwete musobola kusirisa kumwana ya ganye mumutere ko radio sa biensia
1: kenda munyaka tonye senya fama inkuluze ya magesi kenda munyaka tonye senya fama.

0: Because of Mulango. Kalango kaino kuogera. Just like you just look at Kalango noga yes. Message in Jiraba. How I'm to follow you, Lango Botunida. Then in Akaja and Jakwach and Chenchen, so much together. Jikatuna, she doesn't speak. Take all get day. Tunda vya kulia kulikama. Okuja kunga irinya liyecho kulia shuli ya ziki. Siri understand. Na ya bulango obu vio obu. Mwani mwa bulango obu. Hela.
1: Wena bingo.
0: Nzi.
1: Uwewa likuweleza.
0: Na ukuliliza.
1: Katinga kalango.
0: Wanji?
1: Kalango chiko yugira ko.
0: Mvaa kuna enyi nzo kugamba company kolo bulango obu lunji. Wali wakampani kema nye bulango obu sufu.
1: Wali wakalango. Ake kipala njinele chidike chikopira. Kulau ndiye chibuye. Wako gamba vwe katu.
0: Musajja watu. Haba na
1: mbibu. Tome rangalu wama na wote.
0: Ze mnae ndeka.
1: Mainzo kujane wa gulau.
0: Buche alibu to nyo mtu wange.
1: Oho. Mutakawe kwa chika wama stenda.
0: Hakwa sika.
1: Nichituzi wa farmazi wa ini. Juwa nukudungu zote. Sika lango.
0: Haa. Mkwa gaide hey. Tuveyo.
1: Ok. Akati.
0: Yes,
1: omuze ogunyiza. Ah, bebantu abakayandira ebyobugagga byabafu. Onakulwa leero
0: ne
1: masaba bali mukusimula ntana ya kampeero. Liliani mpulire nnaku ng'ekiro okunzita. Mukira ku matya abaana be wazaala ne batani kugaanya ebyobugagga bwo. Ne batuuka n'okusimula entaana yo emyaka 15 bakuziise.
0: Bakebereje.
1: Bali mukayana banayono bano bano sibanda bange twabano baganda bange wa akisi kuleyo omulambo. Tumoro kujia kwa tiene awana elizeju mwaji chawa lili ya nechintu chifuko
0: mbibu ne ya zisa kweba lenyo vaidabera bulonji chivinyo for real chivinyo luachi mwadika ya nidemi tu ya chitamu gane ya vikula ya vireka na ya tene nsaba na abazade abazade guwaba na boma nyinga babongo uweka kasa gaba nye bintu hivyo mutasaba na bamwekumbiri geno. Kumaba nalabanga gundi afunye, ne gundi afunye, ne gundi afunye, nzenga sifunye. Ngati nange guonzala. Definitely ngena kwa nike mikono mubanga. Nae no, nange netaga maisha ya. Ochitegira. Bukabuwa sazewo tata gaba. Anti abanabo, guwama nje watalikira, nozala abanabo. Bawe, ntineba tuliba tula waza mti gundi alabi kasi uonenga wa muwa. Tuwale agenda muta ambala. Yee. Na yeyo engerije mukola mweyo. Obawa, tobawa, obawa, tobawa. Abantumatu kanevecha. Yesangachi babazi kula yu. Nenga na abana mwigende rezero chite mkwole hivya mkwole. Chabu vuna njiziwa. Abili mutano, ezule kwele sawa. Itano, program ya fenda biramo. Tuli mumuze, bagambe kaba ino muzogu kulumi omutwe. Obagu wa ulida ntindala mandicho seza.
2: Omulungi mama Afrika, wasuzu, utipulike mwiki. Ni kwa gati zomu kisagwe sente kukule mbile vichimicho na chita mbule bulungi nga uochivwa langa boya gala. Mungwanyima sana pa kuchapati. Mami Liliani, omuzogu antama. Beba na abantu abakabo rumamiro nzika mito rumamiro mama wavu wawe wavu elaba nange enako enyoka butaba enyo embane enako eri
0: wawe maneza
2: yeyuza rumone banayo temutu kabila minaku mburi mtu wa inebi mumala etagenda nti abirala sabi ogera bulichi mchu neche chimuruma bana mtu tama mtu kuhuya abamu mtu zayo mumbira jitu wavamu mtu zayo munaku jitu wavamu bana temutuza mubikadde temutuza munnako mamiri fitu ina jitu wemba ugwanya neje nava munnako nyinji ate gwe nokabira bukasere nako enako enako banange temututama temutukuya mwe umuze ko bana kaba mpola ngule mu kisenge kyo si buli omuntu nnogo kabira ebizibu byo asanyuka omunawe oba gwobulire byamabi oba gwobulire nakuyo agenda kuyamba abamba ko ubagundi kati nganze nze ndi mukoo saga muntu andetera bikadde saga muntu andetera situresi nakowa situresi mamiridian nakowa enaku nakowa saga nakosemeza muntu yenena akabolu mamiro woi woi yai yai chamuto tama mugwanya masana ko chapati nze nakowa enaku wamba
0: ne yazisa mugwanya weberere bulungi agambe mulekera otukabira you're right sometimes tutu ulilanga mbaga kwa fenda tuine vizibu ya fwa
3: chitegeti ae lidia noriotia
0: nje ndi bakumpo
3: mnae uweba linyo kutuweleza nze bakumpo wane yuke
0: na ukuliliza
3: ndia akati mba ulida mwe mwoge doku zike temulike zike binyo mfude ya mbuja chintime ino jidane choku mnye nauta yako zike zike akati tulina mkwano kwa foyu zike sajari ya zike sajari ya sajabane
0: sadiabane
3: musajja muri muri kirivu nyo musajja murundi ne yizike. Mwana, a didare se jizike na ye, jendeko.
0: Kali, ndo waza ye, hila.
1: Namuli,
0: nao kuli nizasebo?
1: Ono lamba, timbada soge ya li, kamutu badamuli li ya ni.
0: Obado gambe zike chifana ni?
1: E, chifana ni. Kwa kukunyo, kakumfanyo wabani, kwa kwa sancho mtu waki linga kakute akanywa. Omuze badamuli li ya ni.
0: Yesebo.
1: Kwa chala, abani wabalika waka. Kuloko wame asimbe dawa tambu dagenze kumirimu. Mena kuwasalile waka na leka waka na kumaga. Bawa muji.
0: Ye chichi, baba
1: kuna. Abano uje bukuwa mungja neru mwabu wana ula. Ina jihara kuteo gede. Boy, siya mbeti ngeze wato.
0: Baba genze.
1: Kuloko wana vya isa uje vya ranyo. Omwana chanewa rumele waka. Chukumisa jani sawo senezo kulia zemele. Ema wakua leza.
0: No. Ne yanziza. Oma nyita shintocho cha numada. Bakazi mwamu ba mugenda wa. Ano eze na mkama ya nyamba nemba mkazi wana ndara. Nandi kubiaba na baba atozi.
2: Piri ya nula likuwe rezono kansala mwa ina jemba. Mulongo kulida mchirombe mkulisayo mwike ndi ya gambi ya kwa gala nyo. Bamba tika chiri tavira kodala. Nala uliza ba radio sapiensa. Piri ya ni omuze kwenye gala ukogila kolero. Kwekwa ba na abantu. Abaja. Nga wabuza abantu. Akayumba kwa kata deko eksi. Yena jana mugama tebagenda kujja ogufuna yo chomfunira afte bakuru eri bantu mwe mugenda kwatiwa mtu aliwe ku police kwa mubuzabuza abantu akayumba baba akatadeko ex wa mawete gulengo obudde buchali ove oto wayo sente za te kubba mulundi gwa kubiri kono kansala mwa yena jembo
0: we bale nyo mwa yena jembo oli mutufu some people mislead us batu gambe bita kwatagana ne tubagumira ko ne batumenya hela
1: mama wa ngiri yani
0: yes ebo
1: nemba mbadde wa ngiri yamba Beta adiso kusi jihazi kenyini
0: Neyanzi za tata Ndi imanyi esimu ya ngereta manyaga
1: Esimanyi imanyi nenda kusi ingana Ndiyan kusine
0: Esimu ereta manyaga ngege nye
1: Ngoze simu Enambe lichi
0: Wempe iyo
1: Elangi Kari Zilo msambu zilo Ademu jirandu senyumu kupolisi
0: Oli wa polisi.
1: Kati mjirandu senyumu kwenye ife mwazo lijiwopunye. Zilo msambu zilo. Anamunya. Atano mubiri.
0: Atano mubiri.
1: Kenda msambu mkaga.
0: Kenda msambu mkaga.
1: Nenda kusima kwanga anytime. Kwanga rumitela murungi. Nye kuruga mchukute
0: murungi. Kwa mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka
1: Ninga pada angkut sini, dan zaman yang mukam, dan zaman yang mukam orang pikir dia berkuangan ni, pasti aku berkuangan ni pada.
0: Cetu fnyo.
1: Maksudnya macam ni, pada, sekarang ni pilih nak buat apa sini?
0: Yes sebo.
1: Yang kita nak buat sini, jadi hari orang tua nak buat sini, tapi orang dah orang cakap aku dah.
0: Eh.
1: Aku dah beri nasi muka awak aku urisah.
0: Yes sebo.
1: Ya mama, kata si. Kami bini ni aku ni dengyo, anak aku ni bakpiro. Ati wambi ati wadi ni suru mama
0: Yevali
1: nyo Kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo
0: Yesevu
1: Kama msuke zina koka Kana nge naraina abakozo yoka Na kwa hivyo mkuzi kwa hivyo ngoye Amiwe Na kwa hivyo mkuzi na agulele ngoye Tukata kumia hivyo mkuzi na walo kutiti Ata kumia hivyo Na alaga mkuno Kwa hivyo ye alwe kutuwa mkuzi na kuzala Yes, kita boleh untuk saya nak berlatih.
0: Ambil muka leda.
1: Kita boleh juga kita sokong berjaya memberi maju aku. Baiklah, baiklah.
0: Mian si zaman belunzi. Awak cakap lebih baik bawa gambar pakati. Zaman baik lebih bawa gambar yang kacau. Tapi cakap kalau mau leh, anda awak cakap lebih kau leda. Orang musangga cipta cakap lama jasa solo. Kala quarter remote, naga alingi nak tala.
4: Morning love, kasubira uli belunzi. Dia balik kumkuano. We barang nyomu la mogo. Omuze. Nabadde waneguru. Area yange bayisizamu drive. Ngeranga kunkola za family planning ngazino kubera olwa lero. Naye nga si area ya wano but somewhere in Nansa nilinga ku chibroka. Balanze bulungi abasoose naye yasembeye ya yampangudde. Yabadde musajja. Yagambye nkola za family planning encha tugenda zikola kwa mudwali obwe sinabwe seri ku chibroka. Naye abawala abasoma abatayagala kufuna mbuto ngamagala musome mu maleko mujje encha mufune family planning nengamba una promoting abwenzi oba achogera kuba nti anonya ba clients bantu mwe banange sawulide bulungi era na kamene namwange namugamba hi wadesiganye family planning yajja babikola mu kukutu ne ona tuseno kulanga yelevo nansa na kwetu use mbirunja netu bye bye
0: weba lenyewe balile dala ogambo otya abana besomero such a thing ate nesimye dini jensomeno njagala nyo kuba bwetuka kucha family planning ezo zin artificial teina wekiririza yande olunaku olumu kino kyandibadde kyabafumbo nga bakozesa natural methods naye ezo eziriwaza abakazi buli kintu because binji nyaba kyala bibajye mbitu ebyo binji no abakyala bakimanyi lwakuba kiri fana ate munaye basigala babye katankira nogawo babali kuki anyway ndowooza nti ensi yaffe oba eyonoone seemu nze nina n'ebintu ebirala bingi byendaba ebinyiiza era neŋŋaana he zino ministries ezimu ezikola ku by'empisa n'ebisigadde fe abatali bazungu lwaki ebintu ebimu byandibadde bisigala byetimbye biti just like that kati ebyo bibyo bagenze kutambula nga babuulira ekyalo n'abaana baffe abamasomero babayitiddemu nze nina nebyenneewunya buno obugoye bw'omunda oba ffe tuli bakadde nnyo ffe we twakulira nga kizibu okusanga obuntu obwo ku display naye kati byebyokulya obaana baffe bayinza nok mami eyonga nnene anti eva kuno paka kuli really kubeera babantu babyambalanga but nga tulinawo okasanga ku display ngeera bw'oba okeetaaga yingira edduka obagambe njagalayo bwe njagala simless manya njagala biki bwena bajja bukuwa naye obuntu bwe mututimbira bannange si bwe bwokka buno obuntu bwammwe obwombi wato ffe tukoye ebibuuzo bye tudda mbaana because buli everywhere omutembeeyi akatunda ali mu dduuka akatunda atunda binyeebwa naye abulina wano abamami obwo bukola ki ffe naye tetulina bwe tudda mu bibuuzo bimu mwetusaasire eggwanga lino twali tulimanyi ngeri lirimu empisa ebintu ebimu biddeyo bitundibwe gye byatundibwanga mu bifo byabyo ah wuliranga n'eggwanga oyagala ddivaamu akasi kalinga ke baatukasukamu obukasi ona gambye good morning mam omuze abavuzi b'ebimotoka ebinene mukendeeze ku ŋŋombe bannange o ate oli mutuufu ye lwaki toboogera ba sino track akuba ekigombe nga mulinga abali mu game park agagagombe gabisolo eri ebyemputtu bino ebitomera abantu ne bibatta n'obbatta be bakubira agagagombe n'oli ku baana b'abantu n'obakubira ogugombe nga gulinga mutuyambe mukyuseemu nakino ndowooza nkibagambe ate nga nkyogedde naye nsijja kirekayo paka abakyala nga mukireseeyo abakyala mulekeraawo emmere y'omuveera funa olulagala lugule lumu lusalemu wakati kuba mayi kati kimugenda okwekwasa ffe tetulina ndagala kuba tuli Kampala bakazi mmwe muli obutwa nga mulaba emmere y'obuveera ennaku ezo nali mpitasaidi yenaakuwaddeeyo nga ŋŋenda eri gye nnimira amajaani gange namutamba eno waliyo jamu n'ensalinkiriza omubwe nti ninsanga omwana omuwala akutta amatooke ate yasooka n'ogafumba na wabbali n'aganyiga wakiriga lyagagonyiza emazzi n'aganyigira bulungi emazzi n'amala n'agakuba ekiveera kya green nawulira nga njala kuvaamu omugambo okola kimwana gwe tekimuli emmere y'omubuveera bakyala kwenafuya nabaki ofuna sente n'ogenda kudduka sente zino ze baakulekedde ez'akameeza lwaki tofisaako ezigula olulagala nze ndi wa mukisa ewange nnina ebitooke sagala mugaye nti kati nkyogererwa kuba nnina ebitooke naye nze nsobola okufuna wenzi gyendagala naye bw'oba tolina ndagala olulagala lumu lusalemu lusaaniikeko ekitundu kuba temulina famili zinene zisusse nnyo naba nange osanga amatooke mudagala ebinyeebwa amatooke mbuveera ebinyeebwa mbuveera omucyere mbuve zanna abaana baffe ab'obulenzi ne bagenze kugira mubaliisiza agantuntu kati basajja battu baafuuka pepepe bakazi mmwe mmwekozi
5: singa omuntu yenna akusaba ebikwata ku akawunti y'okwoterekera ssente mu bbanka singa omuntu yenna akusaba ssente mu bapini ey'ekyama oba pini yo gy'okozesa ng'ogenze wa agenti omuntu yenna singa akusaba ssente visa card pini yo oba ennamba password ekozesebwa omulundi gumu otp ng'oyagala okuteekayo oba okugyayo ssente singa omuntu yenna akusaba ebyo by'okozesa okuggulawo akawunti yo ng'okozesa omutimbagano
6: beera bulindaala eri abafere towa muntu yenna bikwata ku akawunti yo nga kkubidde oba ku email nga waliwo ky'ogula oba ky'otunda ku byuma bya ATM oba watundirwa ebintu gulira ebintu ku mutimbagano ng'okozesa emikutu gya webusayiti egyesigika bw'oba olina ky'obuuza kuba ku namba zaffe ezitali zaakusasulira ku MTN 0800200555 ate ku Airtel 0800300355 oba weereza email ku info@centenarybank.co.ug Centenary Bank nga bakolaganira wamu ne Centenary Foundation Ama kampuni gombi gasibuka mu Centenary Group. Centenary Bank erungamizibwa banki enkubo ya Uganda. Sente za ba customer zikumiwe kitongole cha Deposit Protection Fund HR Uganda okutukira ddala ku kadde 10 amateeka n'obukwakulizo bigobererwa.

0: Sinja mwenyaka tunyese nyafama.
1: Wata mwesa prinsia. Era MTN mwomwe vyo kusasula school fees. Ebi mfude vya nguno kusinga kwe kuwari kubade. Kakati sasula school fees inga weyambisa mwomo. Wegate mwomu kiso kuku wangula school fees wa mwaka mulamba. Esumere linafuna school fees inga liita mwukule ya mwomo. Naduli ya kweta wa mwomu kiso kuku wangula vani etambu zaba isi. Echo si checho ka omusado sabulo kufuna school fees roni. Ngoita mwukule ya mwomo. Nyigaste mwomu kaga tanu star. Munana zero hash. Oboko zese apu ya mwomo kusasula school fees. Obasaba school fees roni. Ago gema nyiga mwomo. MTN Mobile Money Uganda Limited. Erunga mizibwa bank enkule ya Uganda. Enteka tekeni yokufuganya. Yakirizibwa National Lotteries and Gaming Regulatory Board.
2: Bili ya nigeva leko onorozi mchikeiva. Nezo ngambe yembele duka ura nsonga nituko mbili wa abantu nga simi kwa no jembe. Wano waso mbili nga simi kwa no go. Mbili wano wafuna umutu nga mkwa no go. Icha mazimamba mwina kwetegira.
1: Stadi
2: ilikuwa nga mwina mba mwina vya mwiva
1: kwa. Mkaga hash. Oro ndekwa investor. Oboko zese MTN momo amu.

0: mwagale kutuuliriza.
1: Ya radio Kabiesia Nkuruze ya magesi. Eno ya radio chenda munyaka tunyese nyafama
0: radio ya kelezia.

wewao olikina mnyaka tonyeze nya hafama radio sapiensia nkuluze ya magezi insula ya mziki nebya mizanyo na tela tuguse ne programo insula ya vye mizanyo onaku olwalero naku wa mande naku zo mwezi rumu mwezi gwa mkaga ben musanje nzentu demu insula ya vye mizanyo akaungezi kwa onaku olwalero kaba kaungezi wa maria gabi ya misana nduza kwa maria gabi ya misana na imu Uganda mneno tucha kubira maria gabi ya misana wali wafuni decho kulia aunga maria gabi ya misana wali wabalia maria abatfune eche misana usawa kumi na biri usawa kumi na emu usawa kumi na kati kare no ndozori wachifuni dege gaba maria gabi ya misana uwe vude usigala vude uwe vire jemuri uwa tugena kubira nga tunulile nsongeze njaulo msike ya mizanyo waneno mudamu gwanga ndewali emitala wa mayanja.

0: mbulira
1: Ewa.
0: Tuli fena.
1: Nze Godfrey Jeza.
0: Godfrey.
1: Nza watende si ba. Ateta mchoku soka. Wife ya nuhiko mchoku vini. Baiku kani mchoku sati. Nora aliwele wabwe mwa.
0: Mchoku na. Gwa inavana. Ya inavana. Tagala gata kumulala. Ono yena agamba wati. Agambe kwa gadula mchisoka. Yenzi. Kampani mchoku vili. Enriki mchoku satu. Ateta mchoku na. Kaliki mchoku tano. Yekarunji. Waman United. Nemali mu Waman United. Asuburo gano teka kaliki mwani makumi abili. Ok. Hello.
2: Hello.
0: Tuli fenda mkuru.
2: Oga mboja.
0: Soko vile kwe dire. Togere mnuji.
2: Ateta. Ateta. Ateta mchiko choka. Ateta mchiko choka.
0: Mkuri la.
2: Kip Guardiola.
0: Reason
2: wiki.

0: Michael Kari.
1: Okay, ye watu wa Ngamba. Hello.
2: Oi.
1: Yes, sir.
2: Uwa mkuli zigwana na Uganda.
1: Ikali mkulu.
2: Ya mani ya zimeji.
1: Hmm.
2: Na yes, sir. Uzi, space joka kante kemi semiki.
1: Hmm.
2: Amikera tita kwa deskada aneka kuze vunyu.
1: Hmm.
2: Tokete kwa Michael Kari kwa mchoku satu.
1: Hmm.
2: Andoni ya yola mchoku na.
1: Hmm.
2: Uzi nivise panipoi.
1: Mchoku tano.
2: Uwa mkuli zigwana.
1: Ikali mkulu. Hello.
0: Yes, sir.
1: Ebonu gambo cha.
0: Uwe kwa hizi guanga.
1: Kale sibu.
0: Amenya Allah sada uwe sada di mwane mzukuru wa kawalega.
1: Hmm.
0: Ani waneno vule nga kukunya umplu fudu zikuwa li atu mbita wanto uli
1: fiza. Hmm.
0: Ezi nanti awatene sila nga wasi nzi mwane fizo ni.
1: Hmm.
0: Osoka noli ita sika nga kitoka ya Fabregas.
1: Fabregas.
0: Anoza ako unumutende Bone mouse.
1: Mm. Ilaya.
0: Akoze chide chinundi. Akubia abayene babili. Akubia mane ste. Na azimini kwa sina kazito.
1: Mm.
0: Noza ako Fabregasi.
1: Mm. Atenga guwa soseza.
0: Noza ako ateta.
1: Eh.
0: Ani wakwa de guwa genze. Wa mane ste gadilo na yabada kwa zomili mkwa mani.
1: Eh.
0: Awambanko miyawo.
1: Ok.
0: Kwa se gadilo na nyaba awe.
1: Ekali. Onona gamba, Luis Enrique wa PSG namba moja. Ateta wa Arsenal namba biri. Hansi Flick wa Barcelona namba sato. Vincent Kompany wa Bayern Munich namba nya. Unai Emery na muteka mchokutano. Olive Grosner na mchomukaga. Ate ya gambi, ntie James Mwanga. Watu wa gambi, yeye namba ye alonze mukaga. Hello. Esebu.
3: Hello.
1: Esebu.
3: Hello.
1: Esebu, tuli fena. Hello. Hello.
3: Hello.
1: Esebu.
3: Sibiyata sebu.
1: Guri nji sebu, sibiyata sebu.
3: Nji tuli
1: sebu. Mm.
3: Nji sebu, za kwa mkara teta.
1: Mm.
3: Oba gabiola.
1: Teso wala bawa.
3: Etimu za uzira bino.
1: Mm.
3: Nezi mnozi, yadeze kuata kubisubi ze nizola wa mwa batende saba inzo kubaba mwuzi.
1: Yizi yadeze kuata kubisubi ze?
3: Kwa wablo chukodi.
1: Hmm.
3: Nwa mani ukariki na yesi mwuzi.
1: Hmm.
3: Awe vangu.
1: Okay. Yalo onzi wa Brentfordi. Mchifechi soka ni karikiwe. Tayagala balala. Ewe vale kuweleza mulangira. Nze kariki. Luis Enrique. Unai. Ateta. Ne Fabregas of Como Mkonge Emma ikasubi ye watu wa gambi asoseza na kariki ono yena agamba ateta Enrique ya iti wa Adidas mchoku satunateka mga Dura Kompany Carrick ne Fabregas mchomu kaga watu ye wasobudoku Adidas wasobudoku veranga avalonda

0: okutuwuliriza.
1: Ya radio Sapiencia Nkuruze ya magezi.
2: Radio Sapiencia Nkuruze ya magezi. Nsumo ziki nebi mizanyo batufune yuwanu kuluhindo banange mulabye mutya. Yari nkola ya fe randoza tunonyerwa papa yenyini awangale papa wa fe kubanga lukulu nyo ndabi ya wangale papa wa fe.

0: impuruza ya magesi chenda mwenye katonye zenya famba
1: waliwa wewa mkotewa nisemwe chasi
2: Christmas
1: baby na eche sima niti mara kiki
3: ope
4: nina suki

0: by Furium Siki, Nebia Missanio, Radio Sapiencia.
1: Naiba nange, mwete musobola kusirisa kumwana. Yaganye, mumutere ko Radio Sapiencia.
0: Senda munya katonye senya fama. Enkuruze ya magazi. Akatimba kebye misanyo. Akatimba kebye misanyo. Kano kikatimba kebye misanyo kusawino. Waluri wa subigwa kweto rorogu na kuruna. Kini za tubi kutuseko. Akatimba kebye misanyo kakutusibu wako. Kampuni ya betingi ngansi. Eye 22 bet. Bubu sibaka sente. Sibaka kata kuruma. Betingi takiri sibabali wansi wa miaka abili mwetano.

0: enkuru se ya magesi Tienda mwenye katonye zenya famba
1: Waliwa wewa mkote wande semwe chasi
2: Christmas
1: Baby na eche sima niti mbala kiki
3: Ope
1: Nina

0: balance ya magesi.
1: Na iba nange, mwete musawala kusirisa kumwana. Ya ganye, mumutere kwa Radio Sapiencia.
0: Kenda mwenye katonye senya fama. Inkuruze ya magesi. Eno ya radio chenda mwenye katonye senya fama.
2: Radio ya Kelezia.

0: Mwagale kutuuliriza.
1: Ya radio Tabiensia Nkuruze ya magesi.
2: Chenda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapiencia Nkuruze ya magesi Nsulo yomuziki Nibye mizanyo.